وقت بچارے سو بندہ ہوئے. شری گرو گرنتھ صاحب جی نے بندے دیاں نشانیاں لکھیاں نے. پہلی نشانی لکھی ہے کہ بندو ہوئے بندگی کرے. بندہ وہ ہے جڑا بندگی کرتا ہے. بندگی تو بندہ جو واہگرو کا سمرن کرتا ہے, واہگرو کی یاد وچ اپنا سواس سواس جیون کٹدا ہے. قدرت کر کے وسیا سوئے دوجی نشانی وقت بچارے سو بندہ. جنوں سمے دی پرکھ سمے دی وچار آ جائے کیڑا سمے کس سمے کی کم کرنا. یہ منک جنم دے حصے آیا 84 لاکھ جونی نو تسی ویکھ دے ہو. انہاں نو کسے سمے دی پابندی نہیں ہے. جتھے مرضی شریر دی کریا کرم کرم, جتھے مرضی بیٹھ جان, جتھے مرضی جیو جی آواز بول پڑ, جتھے مرضی شانتی, جتھے مرضی تیز لڑائی کر لین. یہ جڑے جیو جنت ہن سمے دی پرکھ, کیونکہ وویک بدھی تو بنا سمے دی پرکھ نہیں ہوندی. منک نو مہاراج نے بخشے وقت بچارے سما ویکھو کہو جائے. جدو آپ نے ویاہ وچ جانا ہوندا ہے تو کوشش یہی ہوندی ہے کہ چنگے تو چنگے چمکیلے کپڑے پائے جان, شریر سجایا جاوے. اوتھے آپ خوشیاں نال اچے بھی بولاں گے, ہساں گے بھی, نچاں گے بھی. پر جدو کسے گھر افسوس تے جانا ہوئے ادو اوہی بندہ جڑا خیال کردے میرے تیز رنگ دی پگ بھی نہ بنی ہوئی ہو. اوتھے اچا بھی نہیں بولاں گے, بہت شانتی نال بیٹھاں گے. کوئی ہاسی, کسے قسم دی گڑبڑ. یہ ہے وقت دی وچار. وقت نو وچار کے بولنا, وقت نو وچار کے کپڑے پہننے, وقت نو وچار کے اپنے بھاونا پرگٹ کرنی. وقت بچارے سو دوجا بھاو یہ ہے بھائی وقت کی ہے. سما سارا ہی قیمتی ہوندا ہے, پر سب تو قیمتی وقت کی ہے؟ منک جنم. سب تو قیمتی سدگر پاشا کہندے جیڑا جیو یہ بھی وچار کرتا ہے کہ منک جنم دا سما مینو کی ملے, یہ کنی ک قیمت ہے, یہ کیویں ورتنا ہے. وہ مہاراج کہندے بندیاں دی گنتی وچ ہے. وقت بچارے سو بندہ ہوئے. سو سدگر پاشا جی نے جتھے گرمت وچ سن ہر پکش تو سوجھی دتی ہے, اتے سمے دی وچار بھی دتی ہے. سما کی سب تو اتم سما جو ہے وہ ہے امرت ویلا. یہ بھی وچار یہ سانبھنا پر سانبھیا جاتا ہے جی سدگر پاتشاہ ادم بخشتے ہیں, پریرنا بخشتے ہیں. بہت کرما والا سما ہوں امرت ویلے جدو اسی شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کے چرنوں میں آ کے نمسکار کرنے, گرو تے گرو کی سنگتوں کے درشن کرنے, پھر گربانی دوارا جو منک جنم نو سفل کرن دا اپدیش ملیا ہے, گیان بخشیا سن, شردا نال بیٹھ کے وہ بچن سننے. امرت ویلا سچ نو وڈیائی بیچار, کرمی آوے کپڑا ندری موک دوار. سدگر پاتشاہ نے بخشش کیتی ہے. جگت گرو سرشٹی دے مالک کرن کان سمرتھ, حاضرہ حضور جہرا دہور سرب کلا پرتہور, شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کی باڑی کے نت نیم, سکھمنی صاحب جی کے پاٹ, جو اج کا سن حکم نامہ سدگر نے بخشش کیتا ہے. الہی فرمان جیون کی سیدھ جیون مارگ سن بخشش کیتا ہے. اور